0: Мене що за живлення, мама пропонується.
1: Держави со видно. Прошання сам, кольком часу їх морішли.
2: In multi-pitch climbing, it's important that there is teamwork, for sure.